vrdoš. Unim še dnër drije, je na kont pandashëm. Tash je na bo dyshe, mu pom vin do lojme që ti je bo si lypse. Botas po t'kuptane, ty po t'vim për këthyse.